که نبم، گرب اکی خوابم، گلو اک نخ پی اسمان اک سوف گویر اک سفرم نیم پنی سبا مجم جی بور بی.